ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده